0: ana insende wo email ana message in misa wo pin OTP bank card ana Ghana card wasem da ma wini now Echo Bank the Pan African Bank
1: Yamenu Yamenwe Eja baboni di adwo ama wubi eti yamenu afahi na mahie fufuo tie se dadada menya wofo yi papa so bafie ni anwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo edi edi mpreni ne mpresa da kro beye de ni ehwe fufuo a akode wo nwane
2: adwo mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra bo medie no ene wote me twa da pasa he aso wo kan na matiri nyira
1: wo what ya ti na make am mebo a
2: ebo do di come na se sia de obre to twa fufuo ai wo wadwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sada ade na wo tim fra kwoda ne nyina twa make say ya needful sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ene manken fufu a why ne powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufu a
1: eh enye no bi na masori ba until ezi kama me di ye yo
2: se se bia
1: mame hwe oh eh bia needful fufu a ye kama say body fufu ene manken fufu papa bi na wo ka say twan e posim na ede na me se wo ka so enche o se manu pe no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
2: be chese de ama mani kura age sa needful fufu a ho ama me ko twa bi kura ba ne se se de gana fo sipo mfufu yo no and one way no it is a sha fufu e won pam wodrom ni we no a wo hun susume bia wo won su de body ni manken fufu papa bi
1: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pewia ni anadwo a wo koda
2: need fufu fra e wo fi a eni gye nko a
3: fga age eje die nkrato yi atom
4: okay fm 101.7
5: OKFM 101.7